sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne mayama.